Мені понарював таку посмішку, такий струм добра, що навкруги заспівали птахи, а в душі моїй наче глянув казковий хор смарагдових зверкунів та польоту золотих бджіл. Я йому гура! А кажи ми мені, джерело добра, хто першим війде до захмарних брам? Словетний чиновник, чесний, сім'янин, але...

таке зробити, коли нема роботи. Чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що то голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.